0: Obieji na ya de soa aya mania aya ya le aya se adi malikra olwa je anadia jeni fima
1: Jesus Christ.
2: Amen.
3: Amen.
2: Che obia yo people wa panicho
3: Jesus
2: wa panicho wa dena kwaduro so wa tu no kwan ase obia nyinse wa nyinse be ten
3: Jesus
2: ah wonim say normal sister unyanizo bra no da da no no so unyanize wa sin no yim o hwie mo jagu no benu samu ja eti mo jabi wa hwie agu no se wa nu wa pam aka che rade se rade hu mo bo on fresa bone ne chewa
3: Jesus
2: sister bla dia mo aye no wo betua soka
3: Jesus
2: wo betua soka se na onwuma te
3: wo
2: betua soka se na bone a wo ye no akola no aye bone otini ba bi na wa kofa no wo de ne ba wa aye de wa sa be ku ni mo ja no ba de wo be no hallelujah
3: amen
2: kese na na chi
3: obi
2: biara
3: ewurade
2: anachi
3: anachi
2: wa ye bone
3: wo
2: bone
3: na
2: mo no ti
3: wo
2: ewurade
3: wo
2: bom pa ye pa
3: bom pa ye pa
2: ntie no
3: ntie
2: ewurade
3: ewurade
2: hunu mo bo
3: hunu mo bo
2: mesrao
3: mesrao
2: hunu mo bo
3: hunu mo bo
2: bone biara
3: oni biara
2: obi aye
3: obi aye
2: se me kwa mna
3: se me kwa do
2: ma ye bone na wo ewurade
3: wo
2: bu fu sho
3: wo bu fu sho
2: e ba me so
3: e ba me so
2: ewurade
3: ewurade
2: mi je wani
3: mi je wani
2: asra
3: asra
2: wo de fache
3: bone fache
2: mi je wani
3: mi je wani
2: asra
3: asra
2: wo de fache
3: bone fache
2: Ama bani biala
3: bani biala
2: obi aye
3: obi aye
2: no ano ano nti
3: ano nti
2: ama adibi
3: ama adibi
2: adani adesoa
3: adani
2: amani
3: adani
2: adani so
3: adani so
2: urade
3: urade
2: hunu mabo
3: hunu mabo
2: jinifi bani
3: jinifi
2: bani
3: jinifi
2: bani sese ya
3: kache
2: urade
3: so
2: jinifi bani bani biala obi aye biala jinifi
4: bani nana biala adie biala yeye ye bani biala urade papa
2: bani biala ye obi aye
4: nana biala
2: urade wo ya mabo
4: urade
2: ya kusu